Oi gure herria. Zer intzen eta nonago? Zazpimendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote du kaiadak hemenik, bire atxa sendotzeko.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Bravo, Raffaele.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuidatxa jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Agaio irratia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio 3.0.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: indarra.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: poder tangaure.
1: Iraien itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

bizi izan naiz egun eta gau badituta maika histori. Baina batuak hemen jarri nau zuen kultura nere jobi. Ez dut maite joko hau, orain altxatu, orain erori. Solik desio dut zuretzat nerezatzuk desio duzun hori. Bat hemen bat hor, zein gaunden jator. Zuprazan baikor, zabiltzako gorrez dizute zer zor. Ez zara izungi baitakizu, ez dezake dala lor. Baina

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

aurra beria, bazuen ere, Andrianu beneria. Peio Josete, tabernan dala, aur bat jaio dala Raulen. Peio Josete, tabernan dala, aur bat jaio dala Raulen. Etxera joan da,

0: Abaio emetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

denean ukaria, ukaria baita, guztia unertzeko. Kainez den dezean ukaria baita.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Abaio iru puntu zero.
2: Zaka euskari.

izaterik, zuek aske izan gabe.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

haste bat astera doa egun grisonekin. Oetik kanpo hotz da.

beste aste bat astera doa egun grisonekin. Oetik kanpo hotz da.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zeruak nau esnatu. Goizero bezala eta naiz konturatu, nerekin ez zaudela. Ekiari galdetu, non ote zauden zu, ezin burutik endu.

ametxen lurraldera ies egin alduzu nik duzure beharra. Maite zaitu badako, maite zaitu badako, maite zaitu badako, maite zaitu badako, oh, oh, oh, oh. Eta zure hitz goxoak entzunen ituzke.

0: ies egin aldozu, nidu zure belara. Maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako, maite zaitu dalako. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oandik handik hemen tartia ikustet, eh? Espero pixkanaka, pixkanaka, eh? Urbiltzen aztia. Utsuniak bete berdia, eh?
1: Ze arraio, arraio edat.

Aika mutil, jeiki adi, argia den mira adi. Baina usia argia da, uro jarra kampoan da. Aika mutil, jeiki adi, zurik baden mira adi. Baina usia sua bada, urgatoa beroa da. Aika mutil, jeiki adi, kanpoan zer den mira adi. Baina usia elurra da, lurra zuriz estalegan. Aika mutil, jeiki adi, zeroen onden mira adi.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailean itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: How about some water?
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaiio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

esortzunak eta apostuen merezi dut. Bidean utzi duguna bengatik. Bidean gertitu zezigun lagunen gatik. Eta batez ere, arrazoia dugulako.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Barakaldokuan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan inegunero.

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzunen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Amerik eta aliatu nintzanean, segita aldapik ez aizu? Itzalik ingozun mendik asko ikikin are ez?
1: Nola aldapik ez ez? Nola ez daba aldapik egongo gizona?
0: Benetan, aizak, han ez dakikusiko hauntzik alperren are azuteko luken koizkik. Ez tak sinistekoa, baino ala, ek?
1: Ez zekipa.
0: Ta bain ardita jun itzala, jata hor ikustetut, indioitakok. Hogei bateo, kriston muimenduakin, behan zalditan iota, eature inga de hor pasatzea eskit ondotiken. Dio, nik ikasi behit ba, ze bestela han beste iketzeok, Goran jainkua, taiaren azpin, ta han beste iketzeok, hue beste mundua dek, ala jainetan. Hane bat ju, be erromerik, ta behan bertxolarik ebat ju.

nik zaldik hasi nahi nitun.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Ascendeia,
1: el dinero es el dios,
0: arquitectura, ojo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Gure, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Nik esiaren bestaldean, nire zerosotasunean eroso. Kale espaloi seguruak zapaltzean, segurtasun izarak estalita. Nabari ditut. Udaberriko kimuen antzera irri egitean, goizeko intzak begiak umeltzean, masailak ferekatzen dituen malko guztia sentituz. Aspertuta, diruaren hotxek asetuta, sentimenduen goze. Kantuan nabari ditut. Gerizpean, ekiaren menpe, euriaren kexu, aterraldietan. Gehiegikeriaren aurka, bigarren asaltoan, haizearen ukabilkadak, momenturo, nabari ditut. Larun bat oro, alkoholaren morrontzan, iluntasunaren menpe, ahalge, nabari dira. Ezin dut ies egin, amaren armairuan azken opila hartzean ere, hor daude, nabari ditut. Ezin firatu, egia prefabrikatuen eta amets galduen mundu hipokrita honetan. Akerrumilenak ere, bi adar zorrot dituen, gizarte ametsgaiztoan. Nagoen tokian nagoela, nik, esiaren bestaldean, nire zerosotasunean eroso, buruari erako. Bidal dezagun handina ja urrutira, guk, dirudunok. Giande gianda nire erantzuna, gezi eta ezpata, etxe-setxe, left and right, zorgor. Otzan gaitezen gu, dirudunok, karrikaz karrika, atuat, agos. Ez ezkerrik asko, diote denek, ez, zimen bezain egoskor. Galan jarraituz, akatsak bata bestearen atzetik. Riande gian, errua beste hileporatuz. Azoka batean refatuko balitz bezala. Bizizara ederki, egia, si, por supuesto. Riande gian da nire erantzuna. Ertzainen ostiakoa baino, kasik errealagoa. Oker gabiltza, izanak emandako dirua, beste nizerdi, etxe-setxe, left and right. Segurtasunez, tranqui, etxe-setxe. Left and right. Riande gian da nire erantzuna. Ikaz dezagun txiroen gandik, keria saldu beharrak erosteko. Iruzurren eklipsea itxu utzi nahi nau. Begiak amatatuta. Hala ere, nabari ditut. Iruzurrik utzitako zirrikitu eta zulo guztietatik, argiagatik, egiagatik. Erlojuaren hotxek oheratu nahi banaute ere, hortxe, nagoen lekuan nagoela, nagoen moduan nagoela, nabari ditut. Nabari ditut nik, esiaren bestaldean, erosotasunean ez eroso, afrikar lagunaren negar eta intzirien.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Bodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: ser esclavo.
1: Ueré, o poder tan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
1: Merezi da txaio batekin.
2: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Irratiak 20 urte!

ez, ez da hutsa daude bat, Raquel, Mikel, Gomez eta Borjantzat. Beha, jena den, ez dut ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

korkeria jarreraren ondoan, egunerokoan, komunikabideak dira betikoan, pelikula programak sesuz beterikan, gorputz bikainena begidikan sartu nahian, udarako sartorian, bai, bizu pastunak duen, berokasan ezin.

horretaz konturatzea, ez dela helburua, entzulean askatzea, beroaren ondoan gutxiago ordea, nerea da helburu nagusia, hip-hoparekin tirokatuz minakentzea, nere jasarekin mikrofonos preskatzea, selektaren bidean dadile fizatea, udarako sargoria, bai.

kasan ezina, udarako sargoria, sargoria. Herriko plazetan entzungo dena da, freskotasun doinuak, hip-hop alanduak, euskal estiloan, neure jarrerarekin batu dara nere bai, euskal herrian euskaraz denon izan.

ziurtasun osoan udarako sargoria. Bai, sargoria guazen udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria, sargoria. Udarako sargoria, bai. Bizu astuna duen berokasan ezina. Udarako sargoria.

Sortzi bat? Sortzi iru! Arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: ババリオレキア。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ただいゆめちや。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.